na marang amat tenung meriten ta cicit na rarandar ul ma dal kondruen marike ara dia ngol mai oi oi ra ara ko koro ton dreo mala cicit na marka perwala